0: Lagu jawara untuk minggu ini, this is Rosie and Bruno Mars with Apathy. One hit
1: after another.
2: Lagu juara minggu ini on International Top 20.
3: International Top 20.
4: 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.